0: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
1: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hvor er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
0: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal jeg ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
3: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
2: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
1: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
2: Nei.
1: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
2: Ja da, du må jo det.
1: Du er jo lærer.
2: Ja.
1: Såpass burde du klare å få til.
2: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
1: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
2: Nei.
1: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
2: Ja da, du må jo det.
1: Du er jo lærer.
2: Ja.
1: Såpass burde du klare å få til.
2: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal eller?
5: Jeg er lojal.
4: Våkne opp, jeg er lojal.
5: Jeg tror at du er forræder.
6: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt?
8: Alt.
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja. Drikker du melk hver dag? For å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
0: Ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.

Limp Bizkit, My Way fra Chocolate Starfish-plater på Radio Rock fra Fred Durst og Co. Så kom til Tons Rock i sommer og var i hvert fall for meg en av de kuleste opplevelsene der. Jeg heter Jan, og straks så skal vi snakke om Norges mest mislykka by. Og hvis du redd at det der du bor, må du spisse ørene rett etter Iggy Pop.

0: Iggy Pop, The Passenger på Radio Rock. En torsdags morgen her i Stå opp hos meg, Jørn, som er produsent Ida. God morgen.
1: God morgen.
0: Og Ida, du saumfarer jo nettaviser og papiraviser og DCE for å finne siste nytt om liksom så små tettsteder og byer rundt omkring i det ganske
1: land. Veldig opptatt av det lokale.
0: Ja.
1: Altid vært.
0: Så nå må du høre at dette har skjedd i Tønsberg. Hvis du hva som skjedde nå i Vestfold, ikke sant?
1: Ja, det er viktig.
0: Det er viktig, og nå har du rett og slett kommet med det jeg vil kalle alt annet enn en glasag for Horten.
1: Ja.
0: Ja.
1: De har jo på en måte vunnet en slags kåring.
0: De har jo, altså det er jo sånn hellig uheld om du vil.
1: Ja.
0: Så det er et spørsmål om du er glasset halvfullt, fordi Horten har rett og slett blitt kåret til Norges mest misslykka by.
1: Gratulerer.
0: Ja. Og du kan jo si, ja, de har endelig vunnet Norge.
1: Ja.
0: Sant? Og de, Horten er jo ikke kjent for mye. Jeg kan nevne en ting, og det er den her punkefestivalen Kanalrock.
1: Ja, stemmer. Den
0: og det tror jeg ikke sånn folk flest, jeg tror ikke sånn folk flest kjenner til Kanalrock.
1: Nei, jeg ble punk og husker det ikke.
0: Nei. Og det er faktisk nevnt i denne artiklen også. Sånn. Samtidig får Horten og ros for særpreg, sentrumsliv og et litt punket bymiljø.
1: Ja.
0: Og hvis du, jeg har vært i Horten, hvis du mener punket bymiljø, hvis du mener da at ting har ikke blitt pusset opp siden 1993 og ikke nedlagt, så ja, da er det punket.
1: Det er klart det er punk.
0: Punket bymiljø. Men det handler her om at de ikke har utnyttet at de er nært vann og havneområdene greier, og at de bare lar ting skje. Derfor er det Norges mest misslykka by.
1: Ok, så det er uutnyttet potensial, det er det du går på.
0: Ja, potensial i Horten.
1: Ja, det kunne vært så mye mer.
0: Men jeg skal komme her, jeg skal gi deg en sånn olive branch, så det er fint etter. Jeg skal si, altså sånn, av alle sånne østlandske, det er sånn udefinierbare østlandske byer, sånn Kongsvinger, Nordtotten, Porsker, den gjengen. Sånn, det er Horten, de har, for en rokalæring, så er de liksom, vi har spilt i alle de byene, og for meg så er de sånn, akkurat det samme.
1: Ja.
0: Så du kunne like godt sagt, nei, det er noe som er mislykket by. Nei, det, så jeg sier sånn, et fett. Ja. Men Horten er det ikke av en grunn.
1: Ok.
0: De har Pizzanini.
1: Har de Pizzanini?
0: De har Pizzanini!
1: Hva er Pizzanini?
0: Altså, vi snakket tidligere i dag om pizzakrigen i Rogaland. Og Pizzanini, det er en sånn, jeg kunne ønske det kom til Rogaland. Altså, det er på en måte et slags sånn bindeledd mellom pizzabageren og Dolly Dimples, om du vil ligge i den, den der norsk pan-pizzaskjede.
1: Ok.
0: Men det er en sånn ultralokal østlandskjede. Du har en type sånn Horten, Fredrikstad, tror han er Hamar, og så har du en type Oslo på Østerås eller noe
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, men det er eksklusivt, det er eksotisk.
0: Det er eksotisk, det er knallbra. Så vi har spilt i Horten, så har jeg sagt sånn, jeg har liksom mailet venue. Jeg liksom etter at liksom
1: sånn, er du på rideren liksom?
0: Nei, etter at bookeren har sagt sånn, og så sånn ja, det kommer jo middag da så sier jeg sånn jeg bare, kan jeg få mailadressen der? Og så bare sånn kan vi få Pizzanini i sted?
1: Ja.
0: Og det fikk med.
1: Oh.
0: Og det er nydelig, Pizzanini, knallbra shoutout til det, og det gjør at Horten ikke er verdens, nei, Norges mest mislykka by. Det er kanskje på en annen plass, men det er ikke nummer 1, for de har Pizzanini.
1: De har Pizzanini.

The Offspring, All I Want på Radio Rock. Noen minutter på 9 en torsdagsmorgen. God morgen til deg, jeg er Jørn. Straks skal du få en aldri så liten nyhetsoppdatering der du kanskje skal få høre mer om dagens store snakke, så vil jeg si det at ingen ringer enn Haaland dukker opp på en haug med kokainpakker på grensen til Columbia. Mer om det rett etter Metallica.

0: Det var overraskende bra. The Offspring på Tons. Konsertanmeldelse og nydelige bilder finner du på Radio Rock.no.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil på Radio Rock.
0: Elsker å gå på konsert. Da føler jeg meg fri. Da har jeg det godt. Så jeg må se, jeg har sett kaffen i halsen her om dagen. Da jeg leste at det var en festivalarrangør som avlyst en konsert med selveste TNT. Og begrunnelsen er jo at gitaristen Ronny Le Tekrø har vært alvorlig syk. Så han er jo for farsken meg med på den her turnéen til TNT. Men spiller på noen få låter, så har han fått inn en kjempebra stand-in på gitar der. Det er ikke noe årsak altså til å avlyse en konsert med det der bandet som blodtight om dagen. Tony Harnell søng som en gud. Så skjerpings til den her festivalen i Søgne som plukket TNT av plakaten, og til alt overmål så setter jeg inn et coverband i stedet, så jeg regner med publikum var kjempefornøyd nå på lørdagen når det blir festival. Men TNT, vet du, dem ordnet biffen selv, ordnet konsert i Kristiansand på lørdagen. Kom deg dit, du som

0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
1: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
2: Nei, jeg har kun betalt en, jeg.